mladosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: još si uvek sama.
1: Prvi crnogorski privatni elektronski medij Elmag Radio. Elmag.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

Živim sad i Vlado Georgijev ovog jutra na talasima El Magradija. Malo smo se razmrdali kako uz Van Gogh, tako i uz Vlada Georgijeva. Ovo jutro zaista ima jedan poseban šmek. Šmek one blage usporenosti u odnosu na neko recimo kompletno sunčano jutro. Sigurno sam da biste se složili sa mnom. Nedavno smo govorili o vitaminu D i o tome da nije samo vitamin nego i hormon. Kada govorimo upravo o tom vitaminu, najbolje je da ga konzumiramo u jutarnjim satima sa prvom sunčevom svjetlošću. Ako govorimo pak o vitaminu C, ukoliko želite da uvedete upravo ovaj vitamin u svoju dnevnu rutinu, najbolje je da ga uzimate popodne nakon ručka. Kada govorimo o cinku, koji je ključan za imunitet i zdravlje kože, vjerovali ili ne, najbolje je da se uzima nakon večere, dakle u večernjim satima. Gvožđe, koje je malo krvan, pa eto, konzumira gvožđe, najbolje je u jutarnjim satima na prazan stomak, mada znam iz iskustva i iz prakse da mnogima vrlo teško pada na stomak, ali šta je tu? Kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama, najbolje je konzumirati ih u jutarnjim satima. Isto važi i za biotin, koji podržava zdravlje kose, kože i noktiju. Kada govorimo o B kompleksu, to je najčešći kompleks vitamina koji se konzumira također u jutarnjim satima. I kada govorimo o magnezijumu, kojeg prirodno, nažalost, nemamo u dovoljnim količinama, već je potrebno da ga nadoknađujemo, kažu da je najbolje konzumirati magnezijum u večernjim satima kako bismo ljepše spavali. Eto, vjerujem da sam pomogla našim dragim slušalcima ovog jutra. Ukoliko žele ili ukoliko već imaju u svoju dnevnu rutinu neki od ovih suplemenata, kada i na koji način da ga primjenjuju za najbolje moguće rezultate. Mi nastavljamo naše druženje na talasima tvog omiljenog radija, na talasima El Magradija, sada već uz neki malko brži ritam, konkretno Dženo Lončarević koji kaže rođendan. Pa eto, ukoliko neko slavi rođendan ovog 2. jula, mi sa El Magradija mu želimo srećan rođendan i naravno da i danas ostane na ovim talasima. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Nacionalni restoran

0: mi se to često.
1: Pa ima pogotovo, na primjer, košarkaši, ja znam da imaju čak i 3 treninga dnevno, imaju jutro, popodne i navečer, da.
0: To je baš.
1: Tako da, da oni stvarno, mislim, profesionalni sportista, nije isto biti sportista i profesionalni sportista, kad se tome posvetiš, kad jednostavno život daš tome, tako da koliko imamo raznih priča i dokaza da profesionalni sportista baš nekako život se podredi sportu, je li tako?
0: Tako je, tako je. Ti si ovdje već nekih, jeli, koliko, 2 ili više godina i...
1: Malo jače, tako je.
0: Dosta je to vremena. Sportski puls je aktuelan svake sedmice, ugostio si puno imena.
1: Sportski
0: imao
1: puls,
0: si priliku da,
1: da
0: puno iskustava od svih tih ljudi negdje, jeli, pokupiš. Pa reci mi, kakvi su tvoji utisci ako bi te neko pitao da podvučeš crtu? Šta bi mi ti onako u recimo 2 do 3 rečenice mogao reći kada je u pitanju sport, rad sa sportistima i tome slično?
1: Znaš kako ja, kad mi kažu sportski novinar, nekako se nasmijem jer iz poštovanja prema ljudima koji su učili školi, ali tako da te za to novinarstvo, ali eto da, radim sport i ovom prilikom bih se naravno i javno zahvalio direktori i direktorici na ukazanoj šansi koji su eto dali podršku i neki vjetar u leđe, koji su eto imali to neko povjerenje u mene, da, jer isto nije svejedno, ti to znaš, kad se uključiš u živo, uvijek davali meni tu podršku, eto, još jednom hvalim na tome zaista. Pa da, ja se zaista trudim da pratim ta neka sportska dešavanja u Crnoj Gori. Što se tiče Crne Gore, stvarno nema ko nije bio moj gost. Nadam se da ću nastaviti tim putem i nadam se da ću biti bolji i bolji, šta drugo da kažem.
0: Eto tako.
1: A nekako sam, vjerujem, i slučajno ušao u te vode. Imali smo jednu koleginicu koja je radila sport i sportski puls, mislim, naravno, ja sam malo pomagao i sa vijestima i sa gostima, međutim ona je otišla svojim putem, počela svoj privatni biznis i nekako sam slučajno predložio direktorici da nastavimo taj sportski puls.
0: Ti si to proaktivno odradio,
1: tako
0: sjajno,
1: je, tako
0: sam
1: je.
0: Sebe si naveo na to.
1: Naveo sam
0: odlično,
1: sebe na to.
0: Odlično.
1: I na opet kažem, uz podršku direktora i direktorice, naravno, eto, pravimo neku, ja se nadam, finu priču.
0: Tu smo gdje smo i super je sve to, zaista. A budući da je mundijal u toku, jedan podatak vrlo interesantan, sam saznala da je 8 pari braće trenutno na mundijalu, neki igraju u istom timu, neki igraju u protivničkim timovima, pa mi je bilo jako interesantno negdje, eto i ja u radu ovdje, što kažeš, vrlo spontano i sasvim onako neočekivano, ali vjerujem da čovjek sam sebe navodi vrlo često onamo gdje treba da bude.
1: Definitivno, definitivno.
0: Tako da negdje i ja pratim sport, pratim ta neka dešavanja, to mi negdje dođe kao dio profesionalne deformacije i onda sam došla upravo do te informacije, pa reci mi šta misliš, kako je upravo toj braći, recimo ako su još i braća blizanci, kako je njima,
1: pa ima
0: da
1: slučaj,
0: igraju,
1: ima slučaj, braća Williams, ja mislim da i Njaki igra za Ganu, a Niko, i to su ozbiljni fudbaleri, baš dobri, a Niko igra za Španiju. Pa znaš kako, kako, što bih ti rekao, svi se ajde dati država ti da da prosperiraš, dati, na primjer u ovom slučaju Španiji, razumiješ, oni su obojice su rođeni, braća Williams, obojice su rođeni u Španiju, ali za jednog je bilo mjesto reprezentacije, za drugog nije, ali opšte je poznato da svaki igrač sanja da igra na mundijalu, tako da se pozivaju na neke korijene, nekad majke, nekad oca, pozivaju se na neke korijene i dobiju poziv u te reprezentacije, zašto da ne, tako da podržavam, naravno, ja da sam fudbaler, vjerojatno bi mi bio jedan od najvećih snova da igram na mundijalu.
0: Naravno, svakako, što se tiče mundijala, puno iznenađenja,
1: tako
0: isto
1: je, tako
0: sam dosta propratila, vidim da zapravo svi oni koji su važili za neke favorite i one koji bi dogurali visoko, polako
1: dovoljno
0: ispadaju.
1: Reći da su jedna Njemačka i da su jedna Holandija ispale već u 16. finala.
0: Eto tako, između ostalog i taj podatak, šta misliš, kako ti djeluje sada ovako ova nova postava, da kažem,
1: pa
0: koja
1: meni,
0: ide dalje?
1: Meni Holandija nekako i Njemačka nisu bili ni u 10. Ja od početka kažem da će Brazil dogurati daleko, ali u Brazilu taj kostur gdje je moguće polufinale s Argentinom. A sa druge strane vidimo što radi Francuska, stvarno imaju 3 reprezentacije da naprave, igraju perfektno, znači kao sat tačni, a sa druge strane u polufinale mogu da se sastanu Francuska, Španija, tako da ni nela, vjeruj mi, što god se desi, odlični meč, imamo i 4 finala i 8 finala, tako da vjerujem, sad ide onaj šlag, onaj krem svjetskog prvenstva i sa uživanjem ću da gledam.
0: Apsolutno, i ja sam saglasna sa tim, bit će dosta navijanja i dosta druženja, jel tako,
1: definitivno,
0: do kraja mundijala. Počeo je i Wimbledon, negdje kada si pomenuo braću Williams, ne mogu a da se ne podsjetim Serene i Venus, opet dvije sestre, ili tako,
1: koje tako su je, tako
0: dugo,
1: je.
0: Dugo igrale. Negdje sam pročitala podatak zapravo da se Serena pojavila na Wimbledonu, ali da se nije pojavila na presu nakon meča koji je izgubila.
1: Pa reci
0: mi, kako oni to doživljavaju, šta misliš, kako ti djeluje budući da si radi opet i sa ljudima koji su, da kažem, u toj nekoj sportskoj penziji, bave se sportom, možda i na malo drugačiji način u odnosu na ranije, u odnosu na aktivno bavljenje sportom. Da li to teško pada čovjeku?
1: Ma ja mislim da se Serena, iskreno, ako mene pitaš, posle koliko, 4-5 godina penzije, mislim, ona ima 41-2 godine, koliko već, vratila čisto marketeški trik, to je neko moje mišljenje.
0: Da, malo da skrene pažnju na sebe.
1: Da plasira novu liniju Nike brenda, vjeruj mi, da plasira novu žensku liniju Nike brenda, mislim, ali to je jedna živa legenda, znači sve osvojila, najtrofejnija teniserka čini mi se u istoriji sporta, tako da podržavam, ali vidi se neki evo i Đoković, ja mislim da ćemo ovo možda biti zadnji.
0: Drži se, ali on je, ima 40-ak koliko da. Znam, 39-40.
1: Vidi se nalet neke nove generacije, što je potpuno normalno. Normalno je da je smjena generacije, normalno je da se mijenjaju, ajde da se vratimo na fudbal, ovo što rade Messi i Ronaldo, 25 godina na vrhunskom nivou, ali znaš kako, Ninela, i oni će nekad reći kraj i to je to. Tako da je potpuno normalno smjena generacije, dolaze novi sveži ljudi, tako da je to potpuno normalno u sportu.
0: Tako je, tako i u svim ostalim industrijama, vjerujem da je sasvim okej da bivaju, jeli, te smjene generacija. Pa ništa, jedine, ostaje nam onda samo da nastavimo tamo gdje smo stali, jel tako?
1: Idemo jače, ne da nastavimo, nego idemo jače, idemo hrabrije.
0: Odlično, super, hvala ti puno što si mi se pridružio u
1: studiju
0: ovog
1: tebi.
0: Jutra. Eto, dragi slušaoci, bio je to moj kolega Edin, malo smo razmotrili sve one uglove posmatranja sporta, pomenuli smo i sportski puls, ujedno s jutra nas već očekuje novo izdanje iza 12 sati, vjerujem zaista, kada je u pitanju sfera sporta, da tu ne može da fali uzbuđenja, rezultata i svega onog pozitivnog što sport nosi. Mi se družimo i dalje polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja, a u nastavku Miladin Šobić i jedna njegova, mogu slobodno reći, i kultna numera pod nazivom John. Želim vam da uživate i da ostanete na talasima Elma Gradija.

0: Сил, посетите най-ближи Беко Шоп или вебсайт eurotehnika.mn.me.
1: Е, брат, знаеш ли, где могу отрадить и технички? Регистрация ми стича за пар дана.
2: Наравно да знам, Капитал.
1: А что баш тамо?
2: Па, кад те заболи зуб, идеш ко стоматолога, ел тако?
1: Па, наравно.
2: Кад ти се поквари телефон, носиш го у сервис.
1: Логично.
2: Е, па, кад треба да регистрируеш ауто и урадиш технички, идеш у Капитал. Брзо, професионал, без нервозе. И се завршаваш на едно место. Технички, регистрация, осигурање.
1: А где су тачно?
2: Широм Црне Горе. От скоро имају и Капитал Аутошоп. Од јелова гума, акумулатора, па до додатне опреме. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Capital. Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 06855 066.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: 8, ovog jutra na talasima Elma Gradija, 9:39.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

Mašljona nešto što odvaja šampione od ostalih. Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj na svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: Thank you and good night.
1: Dobar dan još jednom iz ovog studija, Kaja i Kosta se sa vama. E sad kako smo imali ovu nagradnu igru, ja i Kole smo u pauzama između ova prva tri mjesta, pao je izbor, boga mi je bilo teško, iskreno ćemo li ovo, ćemo li ono, ali pao je izbor na gospođu Branku. Branka je inače poslala poruku, puštiš na telefonu, jutro je od Nade Topčegić, staviš u duboku šerpu telefon i odmakneš šerpu, provjereno budi i najveću spava. To je naš dobitnik za danas. Vama hvala svima što ste bili kreativni, što ste slali poruke. Biće još darivanja, ali tako Kole?
2: Biće cijelo ljeto, Elma gradio, razno razne nagrade će da budu skoro svakog dana, tako da i to baš u ovom dnevnom dijelu programa, tako da i ja i Kaja i bilo ko drugi i na Elmagu i na Areni i na Magu bit će raznoraznih darivanja, tako da eto, siguran sam da će naši slušaoci i slušateljke biti zadovoljni i da će uspjeti onako da budu kreativni kao i do sada zaista.
1: Jeste, ja se nadam da smo mi vama uljepšali malo ovaj pakleni dan, jer kad sam bila na pauzu malo prije, baš je onako napolje zagušljivo.
2: Je li tako već? Je,
1: jeste, baš.
2: A dobro, mi se žalimo kad je vruće, žalimo se kad je hladno.
1: Vas da nešto fali, brat.
2: Vas da nešto, znači...
1: Pa, ali moram da ti kažem nešto, palo mi na pamet juče, kako se ona kiša baš dobro ispadala, a i ti smo dan prethodni rekli
2: da smo je prizvali.
1: Ali, jako i baš se ispadala.
2: Znaš da sam ja u poslednjem uključenju rekao eto, ovu kišu pripisat ćemo sebi, jel, ja
1: jeste,
2: i ti
1: jeste.
2: I da smo je mi prizvali.
1: Ajde
2: tako
1: sad
2: da,
1: ovako da prizovemo sunce i da je vikend.
2: Ide
1: će
2: vikend.
1: Ljudi malo da se kupaju.
2: Tako je, ali ne ono prevruće sunce,
1: ne,
2: nego
1: ono
2: potaman.
1: Da ne nam 40 plus. Bude
2: nego koliko ćemo, 35?
1: 35 mi je sasvim korektno.
2: Sasvim korektno, e pa dobro.
1: Eto, šalili smo se malo, nadam se da smo vam uljepšali ovaj četvrtak i kraj ove radne nedelje, izdržite još danas, što bi rekli petak i u četvrtak.
2: Da.
1: Znači samo još danas, sjutra već je lagano posle posla, ako Bog da put primori ili neđe na planinu da se pobjegne.
2: Jeste ili neđe pored rijeke, Morača, Cijevna, Zeta, idemo.
1: Može,
2: Tara. Može. Razno razne.
1: Ja sam, pravo da ti kažem, planirala more.
2: Jesi ti kad si bila mala išla da se kupaš na Moraču i na Cijevnu?
1: Ne, ne volim.
2: Ne?
1: Ne volim, bojim se gmizavaca, bojim se, svega se bojim. To je za mene baš stresno. Ozbiljno ti kažem, ja ne volim sve, imam osjećaj da će nešto da me onako za nogicu
2: Ajde, evo, pošto ja stalno promovišem te naše rijeke i to.
1: Volim ja.
2: Neđe kad budeš imala vremena, povešću te na jedno mjesto, siguran sam da će da ti se svidi. Povedeš djecu, majku, koga god.
1: Ajde, evo, držimo te za riječ, samo da me nešto ne gricne.
2: Neće te ništa gricnuti, obećavam. Eto, ukoliko želite da osvojite ove Dormeo jastuke, znajte da i u nastavku programa sa našom dragom i čuvenom Dijanom imat ćete također priliku da ostvarite tu strašnu želju za Dormeo jastucima.
1: Jeste, koji, kako si rekao, za spavanje, koji?
2: Oni, cooling balance, tako
1: ja.
2: Se, da.
1: Eto,
2: da.
1: Vidim.
2: Znači, jastuci sa efektom rashlađivanja.
1: To
2: tako
1: je to,
2: da.
1: To nam je baš i potrebno ovim danima i noćima, tako da, eto, mi smo se malo družili sa vama, opet kažem, nadam se da vam je bilo lijepo, ja i Kole završavamo polako svoje radno vrijeme i svoju smjenu, pa se, ako Bog da, čujemo utorak ponovo, ostanite nam nasmijani, vedri, raspoloženi, kupajte se, idite na more i to je to.
2: Tako, u nastavku programa slušamo Đorđe Balašević, kaže, sin jedinac, pa eto, ljubi majka, sina jedinca.
1: I mi vas. Ćao.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Emtel Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068 399 4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.

0: Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Nacionalni restoran.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Marketing Elmag Radija.

0: posle ove gocine pesme nazvane Zagrli sledi jedan kompleksni zagrljaj, jer svojom savršenom pesmom nas grli Đole Balašević. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Život baš i nije, Bog zna šta.

vrelo je bilo njima dvoma te večeri pod tim mesecom koji je izgledao kao dukat žut ili ti drugim rečima oduzimali su dan jedno drugoma i neka su.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka, 1. u julu ove godine, dakle na početku smo najvrelijeg meseca, kada je reč o meteorološkim uslovima, ali neka ne bude samo na to. Polju vrelo. Neka je vreline između svako dvoje koje su zajedno i neka to potraje koliko god njih dvoje žele, odnosno koliko god vas dvoje želite, jer se ta vrelina, nadam se, i vama događa. Zašto da ne i tokom dodira noći?

koliko god da smo ili rušili ili gradili te zamišljene mostove, na kraju se uvek mnogo više i duže pamte lepi trenuci koje smo gradili, doživeli. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo.

0: Jedna naša Petra pisala mi je u inbox Facebook stranice Dodir noći da bih joj pustio pesmu koju živi 1 godinu, 4 meseca i 8 dana. A tačno toliko je prošlo od najsrećnijeg trenutka u njenom životu, ali trenutka koji u stvari još uvek traje i trajaće do zauvek. Maja Sar je napisala i otpevala pesmu koju Petra živi.
1: Jutro je budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti,

0: Oliver Dragojević je pre 39 godina otpevao ovu pesmu koju su zavoljeli i oni koji su od nje mlađi 2 i 3 decenije, pa i više, a da ne govorimo nama koji smo odrasli uz nju i slične. A ovo je Momčilo Bajagić Bajaga, za koga će mnogi kada komentarišu njegovu muziku da kažu upravo to, odrasli smo uz njegove pesme i još uvek uživamo u njima.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak posljednjeg sata večerašnjeg Dodira noći, a posebno bih pozdravio one koji će večeras ili neke naredne večeri da dožive ovo što doživljava junakinja ove pesme Goce Tržan, koju slušamo na početku nastavka Dodira noći, jer znam da im nije lako ni posmatrati taj prizor. Evo te priče u pesmi Haljina.

A izgleda da se i junak ove sledeće pesme osjeća veoma usamljen i zato mu te neke crne misli provejavaju. Slovensku Đoleta Balaševića slušamo u Dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Marko koji, kako kaže, ima dve želje. Druga je da čuje ovu pesmu, a prva je da mu se Irena vrati i da nastave tamo gde su stali, ali, citiram ga, verujem da će mi se samo jedna od te dve želje ostvariti.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.